0: であったわけでして、この80年を迎えるにあたってもう一度、しっかりと見ていく必要があるのではないか。
1: 6号，日本和平团体在东京举行集会，对日本政府试图突破无核三原则、解除杀伤性武器出口限制以及推动修改和平宪法等一系列危险动向表示强烈抗议和不满。
2: 核兵器は作らず持たず持ち込ませずというのがすでに1960年代当時の首相そのものもそれを約束し、国会でも決議して決めたことですから、あれこれの政府がその時の状況でコロコロと変えていいもんじゃないんですよね。実際上も全てのタガを外して自由に武器を輸出できるなんていうのはとんでもない話であって、まあ、戦争の準備をする一部になるわけですよね。日本憲法もかつての戦争の反省から戦争もしないと、本当は武力も持たないと決めて、今ある憲法ですからね、政府というのはあれこれの考え方がどうあれ守らなくちゃいけないもんで、
3: 戦争放棄ですよね、うん、やっぱ戦争放棄、軍隊持たないっていうのはもう何があっても変えちゃいけないって思ってます。
4: 憲法9条、まあ、今まで不、まあ、軍隊ということが明記されてしまうことによって、まあ、よりそのこれを用いて戦争にちょっと近寄ってしまうんじゃないかという懸念はありますね。
5: 集会民众批评政府置民生于不顾，大幅增加防卫费，呼吁政府重视民意，走和平之路。
6: 教訓にしてできた憲法だと思ってるので、戦争は絶対ダメ、平和が大事っていうことを歌ってると思う。
7: 憲法を守るのは政治家の務めですから、憲法を守るという義務を政治家が持ってるわけですよ。その義務を横っちょに置いたり、あえて気がつかないふりをしてね、内容を変えて、傍から見るとね、戦争を準備するような動きというのはとんでもない話で、今すぐやめろと。
1: 5月9号，俄罗斯将在莫斯科红场举行纪念卫国战争胜利81周年阅兵式。俄乌双方日前各自表达了会短暂停火，不过根据俄乌6号发布的最新公告，目前双方仍在多地展开军事行动。
8: 据俄罗斯国防部通报，当地时间6号，俄方在其境内多个地区击落46架乌克兰无人机。此外，在扎波罗热地区，俄方任命的埃尼尔戈达尔市市长普霍夫6号称，该市行政大楼当天继续遭到乌军袭击。埃尼尔戈达尔市是扎波罗热核电站所在地。俄外交部无任所大使罗季翁·米罗什尼克6号表示，一系列袭击和破坏事件说明基辅政权无力履行其关于停火的声明，相关承诺值得怀疑。乌克兰总统泽连斯基6号在社交媒体上表示，俄军当天在前线各关键地段的进攻行动仍在持续。当天凌晨，俄军发动了近30次进攻，夜间至清晨时段，乌各地记录到超过20次空袭。俄军使用导弹、航空炸弹及无人机实施袭击，乌军击落90架无人机。在当晚的视频讲话中，泽连斯基指责俄罗斯以持续的军事打击回应乌方提出的停火倡议。他称，乌方将根据当前及后续局势发展，采取对等回应措施。
1: 好，我们继续来关注出现汉坦病毒病例的红迪厄斯号邮轮。世界卫生组织6号通报称，南非国家传染病研究所和瑞士日内瓦大学医院已确认此次事件中的病毒类型为汉坦病毒家族成员安第斯病毒。截至6号，共报告8例病例，其中3例经实验室检测已确诊。此外，世卫组织还称，瑞士官方已确认一名来自红迪厄斯号邮轮的乘客感染汉坦病毒，目前世卫组织正与相关国家合作，支持国际接触者追踪工作，以确保对接触过病毒的人员进行监测，并限制病毒的进一步传播。
9: 南非国家传染病研究所对一名在南非约翰内斯堡死亡的荷兰女子和一名仍在住院的英国男子进行了检测，结果显示二人都感染了汉坦病毒家族成员安第斯病毒。南非卫生部的报告说，安第斯病毒是目前已知的唯一一种具有人际传播能力的汉坦病毒毒株，不过这种传播非常少见，只有在非常密切的接触下才会发生。该毒株主要分布在智利和阿根廷。南非卫生部还表示，正在对